0: The group is called Yahodeh. It's spelled Y-A-G-O-D-Y. And that song, Kalina Malina. What was that song about? What was this song about?
1: Скажи, що це про те ж про військо наше, про нашу країну непереборну, про те, що наше військо зараз воює за свою незалежність, про калину.